nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što

ножича, на прозор чуда нашара, анджели звона Божича.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061-139-34-79 i 034 723 156 061 139 34 79 i 034 723 156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061-139-34-79 i 034-723-156, 061-139-3479 i 034-723-156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061 139 34 79 i 034 723 156, 061 139 34 79 i 034 723 156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je očekivao 19,4 milijarde dinara prihoda države u julu, ali da su prihodi 20,3 milijarde. On je najavio i značajan rast kupovne moći i životnog standarda građana, ističući da će penzije pratiti plate i da će ljudi biti zadovoljni. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je kompaniji NIS posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 28. avgustom. Licencom je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji obuhvataju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu i uvoz sirove nafte, objavila je kompanija. Također omogućava se i nesmetano obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost, snabdevanje i tehničko održavanje, kao i financijska poravnanja. Kompanija NIS navela je u saopštenju da ostaje posvećena naporima da obezbedi održivo poslovanje, uzimajući u obzir značaj koji kompanija ima za obezbeđenje energetske stabilnosti Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima. Litar evrodizela će u narednih nedelju dana koštati 226 dinara, a cena benzina Euro Premium BMB bit će 202 dinara za litar. To znači da su i dizel i benzin poskupeli za po 2 dinara, a ove cene važit će do petka 7. avgusta. U Srbiji u drugom kvartalu ove godine ukupan broj zaposlenih iznosio 2.355.940 i u odnosu na prethodni kvartal veći je za 83 lica, objavio je Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja 1.884.765 zaposleno je u pravnim licima, 428.550 čine preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 42.625 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici. U odnosu na drugi kvartal 2025. ukupan broj zaposlenih je manji za 14.163 lica, to jest za 0,6%, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 13.766, to jest za 0,7%. Broj preduzetnika zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 3.229 lica, to jest za 0,8%, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 3.626 lica, to jest za 7,8%. Najposećeniji gradovi u Srbiji u prvoj polovini godine bili su Beograd 693.030 posetilaca i Novi Sad 108.021. Najposećeniji planinski centar je Zlatibor sa 228.161 gostom i Kopaonik sa 96.642. Među banjama po broju gosti u prednjače Vrnjačka banja sa 99.367 turista i Banja Brdnik sa 54.165. Srbiju je u prvoj polovini godine posetilo 2.115.148 turista, što je za 6,6% više u odnosu na isti period prethodne godine. Grad Niš posetilo je u prvoj polovini ove godine 71.764 turista, a Nišku banju svega 2005, objavio je Republički zavod za statistiku. Uprkos malom broju gostiju, Niška banja zabeležila je rast posećenosti za 11,8%, a Niš rast od 8,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Dok se kukuruz za sada još uvek dobro drži zahvaljujući ranije nakupljenoj vlazi u zemljištu, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak toplotnog talasa mogao da utiče na prinose i kvalitet zrna. Visoke temperature i dugotrajan izostanak padavina sve više zabrinjavaju poljoprivrednike. Iz poljoprivredne stručne službe ističu da stanje useva nije isto na svim parcelama i da u najvećoj meri zavisi od količine padavina koje su tokom leta pale na pojedinim područjima. Najavljene temperature do 38 stepeni dodatno će opteretiti biljke, pa će ukoliko izostane kiša ovogodišnji prinosi biti manji od očekivanih, iako suncokret važi za kulturu koja dobro podnosi sušu i visoke temperature, dugotrajni i toplotni talasi mogu ostaviti posledice i na ovoj ratarskoj kulturi. Avgustovski program Smotre umetnosti i Mermeri zvuci otvorit će danas u 21 sat na otvorenoj sceni restail italijanskog pijaniste Antonija di Cristofana pod nazivom Melodije letnje noći. Program se organizuje u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu.
Za ljubitelje kvalitetnog zvuka u subotu 8. avgusta na otvorenoj sceni u Parku Bukovičke banje bit će organizovan 9. po redu festival Aranđelovac zove. Otvorit će ga u 19 sati promocija knjige Jugosloven K. poznatog jugoslovenskog novinara Ivana Rizingera. Nastupi bendova, frontmeni, Eho Spiritus, Enternum, Trnje i kamenje, Kontrola i Dusted počinju u 20 sati i 30 minuta. U revijalnom delu nastupit će bend Lutke na koncu. Pokrovitelj festivala je opština Aranđelovac, a medijski pokrovitelj Radio Beograd 202. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na dugotrajan toplotni talas koji će se u Srbiji zadržati tokom cele prve dekade avgusta. Najintenzivniji deo toplotnog talasa očekuje se između 5. i 8. avgusta, kada će u većini mesta maksimalna dnevna temperatura biti oko 40 stepeni. Poseban problem predstavljaće visoke noćne temperature. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama dovodi do nagomilavanja toplotnog stresa i povećava opasnost od toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije. Najugroženiji su deca, starije osobe, trudnice, hronični bolesnici, kao i ljudi koji rade ili duže borave na otvorenom. Preporuka je da se direktno izlaganje suncu izbegava od 10 do 17 sati kada su temperatura vazduha i UV zračenje najintenzivniji. Visoke temperature, isušena vegetacija i suvo zemljište značajno povećavaju rizik od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugrožene šume, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. Temperatura danas u gradu pod Bukuljom do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Pesme lagane i čuvam svoju snagu za stare dobre dane, ali ponekad želim da pevam na sav glas, ponekad stvarno želim.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035. Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: mrtva.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je očekivao 19,4 milijarde dinara prihoda države u julu, ali da su prihodi 20,3 milijarde. On je najavio i značajan rast kupovne moći i životnog standarda građana, ističući da će penzije pratiti plate i da će ljudi biti zadovoljni. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je kompaniji NIS posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 28. avgustom. Licencom je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji obuhvataju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu i uvoz sirove nafte, objavila je kompanija. Također omogućava se i nesmetano obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost, snabdevanje i tehničko održavanje, kao i financijska poravnanja. Kompanija NIS navela je u saopštenju da ostaje posvećena napor da obezbedi održivo poslovanje, uzimajući u obzir značaj koji kompanija ima za obezbeđenje energetske stabilnosti Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima. Litar evrodizela će u narednih nedelju dana koštati 226 dinara, a cena benzina Euro Premium BMB bit će 202 dinara za litar. To znači da su i dizel i benzin poskupeli za po 2 dinara, a ove cene važiće do petka 7. avgusta. U Srbiji u drugom kvartalu ove godine ukupan broj zaposlenih iznosio 2.355.940 i u odnosu na prethodni kvartal veći je za 83 lica, objavio je Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja 1.884.765 zaposleno je u pravnim licima, 428.550 čine preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 42.625 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici. U odnosu na drugi kvartal 2025. ukupan broj zaposlenih je manji za 14.163 lica, to jest za 0,6%, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 13.766, to jest za 0,7%. Broj preduzetnika zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 3.229 lica, to jest za 0,8%, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 3.626 lica, to jest za 7,8%. Najposećeniji gradovi u Srbiji u prvoj polovini godine bili su Beograd 693.030 posetilaca i Novi Sad 108.021. Najposećeniji planinski centar je Zlatibor sa 228.161 gostom i Kopaonik sa 96.642. Među banjama po broju gostiju prednjače Vrnjačka banja sa 99.367 turista i Banja Brdnik sa 54.165. Srbiju je u prvoj polovini godine posetilo 2.115.148 turista, što je za 6,6% više u odnosu na isti period prethodne godine. Grad Niš posetilo je u prvoj polovini ove godine 71.764 turista, a Nišku banju svega 2005, objavio je Republički zavod za statistiku. Uprkos malom broju gostiju, Niška banja zabeležila je rast posećenosti za 11,8%, a Niš rast od 8,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Dok se kukuruz za sada još uvek dobro drži zahvaljujući ranije nakupljenoj vlazi u zemljištu, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak toplotnog talasa mogao da utiče na prinose i kvalitet zrna. Visoke temperature i dugotrajan izostanak padavina sve više zabrinjavaju poljoprivrednike. Iz poljoprivredne stručne službe ističu da stanje useva nije isto na svim parcelama i da u najvećoj meri zavisi od količine padavina koje su tokom leta pale na pojedinim područjima. Najavljene temperature do 38 stepeni dodatno će opteretiti biljke, pa će ukoliko izostane kiša ovogodišnji prinosi biti manji od očekivanih, iako suncokret važi za kulturu koja dobro podnosi sušu i visoke temperature, dugotrajni i toplotni talasi mogu ostaviti posledice i na ovoj ratarskoj kulturi. Avgustovski program Smotre umetnosti Mermeri zvuci otvorit će danas u 21 sat na otvorenoj sceni Restail italijanskog pijaniste Antonija di Cristofana pod nazivom Melodije letnje noći. Program se organizuje u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu. Za ljubitelje kvalitetnog zvuka u subotu 8. avgusta na otvorenoj sceni u Parku Bukovičke banje biće organizovan 9. po redu festival Aranđelovac zove. Otvorit će ga u 19 sati promocija knjige Jugosloven K, poznatog jugoslovenskog novinara Ivana Rizingera. Nastupi bendova, frontmeni, Eho Spiritus, Enternum, Trnje i kamenje, Kontrola i Dusted počinju u 20 sati i 30 minuta. U revijalnom delu nastupit će bend Lutke na koncu. Pokrovitelj festivala je opština Aranđelovac, a medijski pokrovitelj Radio Beograd 202. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na dugotrajan toplotni talas koji će se u Srbiji zadržati tokom cele prve dekade avgusta. Najintenzivniji deo toplotnog talasa očekuje se između 5. i 8. avgusta, kada će u većini mesta maksimalna dnevna temperatura biti oko 40 stepeni. Poseban problem predstavljaće visoke noćne temperature. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama dovodi do nagomilavanja toplotnog stresa i povećava opasnost od toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije. Najugroženiji su deca, starije osobe, trudnice, hronični bolesnici, kao i ljudi koji rade ili duže borave na otvorenom. Preporuka je da se direktno izlaganje suncu izbegava od 10 do 17 sati kada su temperatura vazduha i UV zračenje najintenzivniji. Visoke temperature, isušena vegetacija i suvo zemljište značajno povećavaju rizik od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugrožene šume, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. Temperatura danas u gradu pod Bukuljom do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: Drago, počinji!

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 88 47

0: 250-062-88-47-250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice. 069-756-002-069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac, 061-139-34-79 i 034-723-156, 061-139-3479 i 034-723-156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Hvala vam što ste došli. Hvala vam od srca. Želim vam laku noć.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebrnu.

0: 着。
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: una cosa blava.
1: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
2: Aranđelovac danas.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas tokom posete selu Temska kod Pirota da će predložiti da plate za lekare u ruralnim područjima budu povećane za 15 ili 20% i da je to jedini način da se obezbedi prisustvo lekara na selu i najavio da će pokretna apoteka početi da radi između 15. i 20. avgusta. Vučić je jučer rekao da će u nastavku posete jugoistočne Srbije obići apoteke kako bi se uverio da su primenjene nove snižene cene pojedinih lekova, a danas je na pitanje da li je to i učinio, rekao da jeste i da su u Knjaževcu nove cene lekova na snazi. Litar evrodizela će u narednih nedelju dana koštati 226 dinara, a cena benzina Evropremium BMB bit će 202 dinara za litar. To znači da su i dizel i benzin poskupeli za po 2 dinara. Ove cene važit će do petka 7. avgusta. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio je da će isplata julskih penzija početi 4. avgusta, kada će penzionerima samostalnih delatnosti penzije biti uplaćene na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata će biti 5. avgusta na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija će biti 11. avgusta na tekuće račune, a dan kasnije od 10. avgusta počeće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Isplata za penzionere fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 11. avgusta. Najposećeniji gradovi u Srbiji u prvoj polovini godine bili su Beograd sa 693.030 posetilaca i Novi Sad sa 108.021. Najposećeniji planinski centar je Zlatibor sa 228.161 gostom i Kopaonik sa 96.642. Među banjama po broju gostiju prednjače Vrnjačka banja sa 99.367 turista i banja Vrdnik sa 54.165. Srbiju je u prvoj polovini godine posetilo 2.115.148 turista, što je za 6,8% više u odnosu na isti period prethodne godine. Grad Niš posetilo je u prvoj polovini ove godine 71.764 turista, a Nišku banju svega 2005, objavio je Republički zavod za statistiku. Crkva Svetog Ilije proroka u Banji sutra 2. avgusta proslavit će hramovnu slavu i 130 godina od osvećenja hrama. Svetu arhijerijsku liturgiju sa sveštenstvom služit će mitropolit šumadijski gospodin Jovan, a domaćin slave ove godine je porodica Čolović. Doček mitropolita je u 8 sati i 30 minuta. Danas je u okviru Dečijeg kulturnog leta u dvorani Park izvedena predstava Zamislite deco, vesela i duhovita pozorišna avantura, inspirisana stihovima Duška Radovića. Predstavu su osmislili i izveli glumci Beogradskog teatra Talija, Maje Jovanović i Darko Joksimović.
4: U okviru Dečijeg kulturnog leta ovdje u dvorani Park Centra za kulturu bit će izvedena predstava Zamislite deco. Mi razgovaramo sa glumcem Darkom Joksimovićem. Da li možete da nam kažete nešto više o ovoj predstavi, kako je nastala?
5: Pa eto, mi na svom repertoriju imamo nekih 15 predstava koje su sve autorske, znači ne mogu se vidjeti u drugim pozorištima i po tome smo kao eto malo specifični. Tako da svakako ova publika koja danas dođe prvi put će gledati ovu predstavu, a sama tema i nastavak je, pošto uvek tražimo neke interesantne teme za decu i pokušamo da budemo i duhoviti i prilično muzike koristimo u predstavama, da bude to interesantno njima tokom cele predstave, da se ne dosađuju, pa čak i za roditelje malo ima interesantnih dijelova. Ovog puta pričamo o maštanju, znači ono što deci treba to su bajke, bajke su deo te priče koju mi molimo roditelje da stalno pričaju deci bajke i priče da bi oni mogli da razvijaju svoju maštu, a samim tim i svoju kreativnost. I na tu temu smo ovog puta napravili jednu predstavu kako treba maštati, šta sve može da se izmašta i kako ne treba baš preterivati u tome.
4: Pomenuli ste da će predstava biti zanimljiva i roditeljima, pretpostavljamo i delimično iz razloga, budući da se pominje i Duško Radović, tačnije stihovi njegovih pesama.
5: Pa jeste, za roditelje imamo jednu pesmu baš na samom kraju, pošto sve vrijeme pričamo o deci i tako dalje i njih nešto učimo. ali na samom kraju nešto hoćemo da naučimo i mame i tate, tako da jednu pesmu smo posvetili njima na samom kraju, a Radoviće koristimo u jednom segmentu predstave gde baš pričamo o tome kako treba maštati, ono čuveno zamislite deco, jedno veliko more i tako dalje, tako da oni tu učestvuju sa nama i ta priča je i sama predstava je dosta interaktivna, znači mi njih uključujemo u to sve i tako da zajedno maštamo i pričamo priče.
4: Koliko dugo igrate ovu predstavu i koliko su deca zapravo upućena u stihove Duška Radovića, budući da su neke starije generacije i tekako bile upućene u njegov lik i delo?
5: Ovo je baš jedna od naših prvih predstava, pošto mi postojimo od 90. godine, znači dosta, 25-35 godina, tako nešto. Ovo je jedno od prvih koje smo napravili, ono jeste malo trpelo neke izmene i tako dalje, prilagođavali smo vremenu koje dolazi, malo smo je osavremenjavali, neke songove menjali, prepevavali, ali sama predstava je uvek toliko dinamična, pogotovo ova, da nju najradije igramo, jer bukvalno deca nemaju sekund dosade, da tako kažem, i puno i smeha i muzike, tako da će to biti za njih prava radost.
4: Koliko je poezija, eto konkretno Duška Radovića, važna za život svakoga od nas i njegove poruke, pa i kasnije u život?
5: Jeste, pa Duško, znate i sami već koliko je on posvetio vremena deci i naravno ne mogu da mislim, ja znam, to je teško i objasniti koliko je to on bitan u ovom segmentu gde on kao gde pričamo tu priču o zamišljanju, o maštanju, deca u tom maštanju učestvuju zajedno sa nama i samim tim motivišemo ih da u nastavku predstave počnu malo da izmaštavaju pa i kod kuće neke svoje priče i svoje bajke, da ne bude samo ono što već postoji, što je možda malo već njima i dosadno, već čuli hiljadu puta, da krenu da prave neke svoje priče i upravo je u tome ta čarolija koja je glavno jedna od tema ove predstave, znači kako nastaje čarolija, odnosno kako se izmašta jedna čarolija i postoji li ta čarolija, uopšte može li čarobni štapić da ispunjava želje, ne može i tako dalje.
3: Sinoć je na maloj sceni u parku Bukovičke banje upriličena tribina kulture i mediji u okviru smotre umetnosti Mermer i zvuci i julskih svečanosti. Na tribini su govorile Dragana Ignjić, urednica RTS-a i novinarka Oko magazina i Sara Arsenović, novinarka Radio Beograda i autorka podcasta Vredno priče. U okviru smotre umetnosti Mermer i zvuci i julskih svečanosti povodom dana opštine Aranđelovac, sinoć je na maloj sceni upriličena tribina kulture i mediji, na kojoj su govorili Dragana Ignjić, urednica RTS-a i novinarka Oko magazina, i Sara Arsenović, novinarka Radio Beograda i autorka podcasta Vredno priče. Publika je sinoć u parku Bukovičke banje imala priliku da čuje odgovore na mnoga pitanja koje se tiču rada u medijima i kulturi, ali i da čuju lične priče o najvećim karijernim izazovima novinara. Dragana Ignjić, urednica RTS-a i novinarka Oko magazina, navela je da je tremu koja je izostala u razgovoru sa Peterom Handkeom i tekako nadoknadila u razgovoru sa piscem Dragoslavom Mihajlovićem.
2: Tu tremu koja je tad izostala nadoknadila mnogo ranije u razgovoru sa Dragoslavom Mihajlovićem. Ja sam s njim razgovarala jednom 5-6 puta, tako nešto, i posle kad je preminuo, od svih tih razgovora smo napravili jednu specijalnu emisiju u večernjem terminu, u 8-9 uvečer, nije važno, mislim da je važno što je jedan takav pisac dobio emisiju u trajanju od sat vremena na prvom programu, ali Dragoslav Mihajlović je neko koga mi smo svi odrastali uz njegove knjige i prosto to vam je kao upoznajete svog pisca uz koga ste odrastali. To je jedna stvar. Druga, da pratila sam već šta je on izjavljivao o srpskom jeziku, o prethodno srpsko-hrvatskom. Pratila sam njegove stavove o Srbima izvan Srbije. I sad ovdje jedan lični moment. Ja sam rođena u Bijeljini, tamo sam išla u gimnaziju i živjela sve do fakulteta. I onda sad dolazim na razgovor s njim. Ovako, imam tremu od samog razgovora sa piscem čije delo jako volim i poštujem. Imam tremu od toga da li će u mom govoru da čuje neki akcenat koji mu se ne dopada, pa da razgovor ode u pogrešnom smeru. I plus tako stotinu nekih drugih pitanja. I onda sam, i znam da sam u jednom trenutku rekla, a da li vi znate da su vaše tikve bile jedini roman za kojeg ne mogu da kažem, za kojeg u stvari ne postoji niko da ga nije pročitao koga ja znam. I svi su, lektire su se preskakale u gimnaziji, ali svi smo čitali tikve. I on je se tako obradovao. I tu me je kupio. Mislim da je tu počelo da mi popušta trema, zato što jedan veliki Dragoslav Mihajlović kaže Ali ja sam toliko dugo imao tremu i pitao sam se da li je to dobro i da li je to vredno. To je tako jedan divan, dirljiv moment da recimo, eto, tad me razoružao potpuno i onda posle toga smo razgovarali u nekoliko navrata i onda, i svaki put sam imala tremu, ali nikad kao tad. To je baš bilo, u stvari, shvatila sam da i on primetio koliko sam imala tremu jer mi je rekao u jednom trenutku, a vi ste sigurno studirali kod mog prijatelja, i onda je krenuo da nabraja svoje prijatelje, Vladetu Jankovića, Miku Pantića, sve, kaže mi, o jeste, kada sam polagala Andižu, i onda je to tako prolazilo, i onda je on mene u stvari opuštao u tom razgovoru, što je potpuno obrnuta priča. I da, Sako je druga anegdota, da. A prva anegdota je bila, pošto sam rekla, govorili smo o programu koji se menjao na fakultetu, i pošto sam ja studirala svetsku, mi smo imali samo treća i četvrta godina fakulteta srpsku književnost. Odnosno, to je nešto što je nekad bila ranije srpsko-hrvatska, kad je postala srpska i spoji Krleža iz tog programa. Sad nema veze, mislim, čitala sam ja njega onako, i sad mi analiziramo taj program, kako on mene ohrabruje od mojim profesorima, mi pričamo i kažem, ja, ali znate šta je problem kako se menjao taj plan? Eto, vi sad možete završiti filološki fakultet, na primjer svetsku književnost, a ako niste ranije, možete da ne pročitate Krležu. A on ako gleda i kaže, pobogu, devojko, pa šta će vam Krleža, kome to još treba? To je tako, mislim, simpatična onako jedna anegdota. A druga stvar je bila, on je od svih tih razgovora koje smo snimali, u svim razgovorima imao jedan karirani Sako, koji tako dođe u džemper, u košulji, nečemu, ali kad počne snimanje, on, gospodin, lepo, treba da ima Sako, rever, on se obuče i obuče taj Sako koji ponese. I u svim razgovorima je tako bilo, samo u jednom je imao teget Sako. I kad je preminuo, kad smo mi pripremali tu emisiju, koleginica Tanja, naša montažerka i ja, rešili smo da napravimo taj kolaž od svih njegovih intervjua, da se prosto isprati to od neke 2007. 2008. pa tako tih 15 godina koliko su trajali ti razgovori. I onda smo izmontirali, bili su jako zanimljivo to što je on govorio i u tom teget sako, ali smo shvatili da nam vizualno ruši koncept taj teget sako. I odlučili smo da to izbacimo. I samo smo ubacili tih, na primjer, 5 emisija u tom kariranom Sakovu. Posle nekoliko dana u Politici je izašao tekst Sako akademika Dragoslava Mihajlovića, i onda su to ono pismo čitalaca, te su strane bile, i onda je tako jedna čitateljka Politike i gledateljka RTS-a zapazila kako su veliki ljudi u stvari skromni i kako im nije važna ta spoljašnjost. Eto, u rasponu od 15 godina on je nosio stalno jedan isti Sako, a jedan tako veliki čovjek, to je tako bilo, mi smo se šalili, ako su izašli ruski realisti iz Gogoljevog šinjela, onda je naša književnost iz Mihajlovićevog kariranog Sakoa, tako da je dobro što to nisam ubacili. Najveći u stvari jesu najskromniji i s njima je najlakše. Ja sam zato ispričala u epizodu u kojoj sam ja kao novinarka, gotovo pa početnica, kad sam ga prvi put intervjuisala, a on veliki pisac, i on meni pomaže da se oslobodim treme. I tako jednostavno govori sve. U stvari, najlakše je sa velikim ljudima, zato što su oni, oni nemaju potrebu da se dokazuju. Oni su tako jedan hodajući talenat i ono, dobrota i lepota povezana u jednom. I s njima nema problema. Samo ih pustite da vas vode.
3: Sara Arsenović, novinarka Radio Beograda i autorka podcasta Vredno priče, podelila je sa prisutnima svoja lična iskustva sa tremom i karijernim izazovima.
6: Imala sam imam jednu radijsku i jednu podcast. Jako veliku tremu sam imala pred intervjuisanje Želimira Žilnika prošle godine. To mi je bilo stvarno onako, jer nekako sam se činila kao da je taj njegov dolazak u radio bio jako ekskluzivan. Ja sam tu slagala, rekla sam, imam kola da vam pošaljem, već zamišljujući kako ću da šaljem nekog od ukućana da ide po njega u Novi Sad, da ga doveze do radija, i tako na kraju sam našla kola, otišla sam po... Ali ja sam stvarno, i to sam onako, čak sam se bojala da ću da uđem u jednu zamku novinarsku, a to je prepripremanje emisije, to je sigurno poznato i vama, to je kada se toliko spremiš za emisiju da to onda ode u potpuno pogrešnom pravcu, zato što onda od tolike želje da sad kažeš sve i ja sam spremila i ja znam i ovo ste radi, i ovo ste rekli, i 72. u intervju i radijska arhiva i tako dalje, onda nekako razgovor gubi to što treba da bude, a to je zapravo suštinski jedan razgovor i to treba da teče, naravno, spontano, uopšte ne, ali da deluje spontano, iako je naravno orkestrirano sve od strane novinara. Za njega sam imala veliku tremu, ali kao i sa svim ljudima koji su tako veliki, koji su, pogotovo ako su vam to intimno važni, to su na kraju uglavnom predivni ljudi, i posle 10 minuta nekakvog razgovora pred početak emisije ta trema već kreće da se onako polako dolazi na neko, ovaj, na neki normalan nivo, ja bih rekla. Onda kada krene emisija, to zaista bude onaj pravi podsjetnik na to zašto toliko volimo ovaj posao, zašto ga radimo i strajavamo. A druga stvar, kada radim podcast, pošto su to književni klasici, ja imam podjednaku tremu od gosta i od teme kojoj se bavim. Recimo, a ti si tome i svjedočila privatno, sećaš se moje treme pred razgovor o životu priključenija Dositeja Obradovića. Dakle, ja sam bila potpuno izbezumljena. Iz tih pitanja koje sam ja napravila, verujem da može da se napiše jedan sigurno seminarski rad iz pitanja. Dakle, to su ovolika pitanja koje naravno ne mogu ni da čitam s papira tako jer potpuno nema funkciju, ali to sam baš imala želju da tako dobro pripremim jer sam imala zaista veliku tremu, recimo naravno i za Njegoša svaki put, ali to su zaista te najveće teme i sa tim je onako možda i pomalo teško izaći na kraj, ali kažem, svaki put kad zapravo to krene da se događa, kao da se nekako ponovo oslobodim i baš sam srećna i zadovoljna što to radim.
3: 19. festival knjige biće održan 14. i 15. avgusta uz prodajni izložbeni deo i interesantan umetnički program. Biće ovo još jedno lepo druženje sa izdavačima i autorima u prelepom ambijentu Parka Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i smotrom umetnosti Mermer i Zvuci, a pokrovitelj manifestacije je opština Aranđelovac. Prvog dana festivala književnoj publici biće predstavljene knjige Kapanje duše doktora Slobodana Đudovića i roman Frau Beta, književnice Laure Barne, dok će drugog dana festivala biti predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Đeletovića. Festival će zatvoriti poetski kabare Mike Antića, Kad sam bio garav, uz učešće Dušana Petrovića, reditelja i profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i glumca Srpskog narodnog pozorišta Jugoslava Krajnova i Sanje Ristić-Krajnov. Za ljubitelje kvalitetnog zvuka u subotu 8. avgusta na otvorenoj sceni u Parku Bukovičke banje biće organizovan 9. po redu festival Aranđelovac zove. Otvorit će ga u 19 sati promocija knjige Jugosloven K, poznatog rock novinara Ivana Rizingera. Nastupi bendova Frontmeni, Eko Spiritus, Eternum, Trnje i kamenje, Kontrola i Dusted počinju u 20 sati i 30 minuta. U revijalnom delu nastupit će bend Lutke na koncu. Pokrovitelj festivala je opština Aranđelovac, a medijski pokrovitelj Radio Beograd 202. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se u nastupajućem periodu očekuju ekstremno visoke temperature na području cele Republike Srbije, koje će se lokalno kretati i do 40 stepeni. Ovakve temperature očekuje se da će trajati do kraja prve dekade avgusta. U drugoj dekadi avgusta očekuje se manji pad temperature, ali će se i dalje kretati oko 35 stepeni. Ovo su ekstremno povoljni uslovi za pojavu požara na otvorenom. Zbog toga Šumsko gazdinstvo Kragujevac iz Kragujevca apeluje na sve građane da zaštitimo naše šume od požara. Zato vas pozivamo da ne palite vatru u šumi ili u blizini šume, ne spaljujete strnjiku, travu i drugi biljni otpad, ne bacate opuške i drugi lako zapaljivi otpad u prirodi. Nakon boravka u prirodi uverite se da je svaka vatra potpuno ugašena. Ukoliko primetite požar, odmah pozovite 193 ili obavestite Šumsko gazdinstvo Kragujevac na telefon 034 381 424, navodi se u saopštenju Srbija šume. Prognoze kažu da nas sutra tokom čitavog dana očekuje toplo i sunčano vreme, u najtoplijem delu dana temperatura do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
7: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice. 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
3: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
7: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac, 061-139-34-79 i 034-723-156, 061-139-3479 i 034-723-156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.